ye no bra no nsire ne ane hapai no tri ane yaki kabomo ane ye chinchim na ye nsio kroje ni dawo na no ma anya ya me pacho we here angel rock mixer e wo bra bom we ye ni panko a wedi 18 years e kwa wo ba o be ma o e we here de nti e we here se angel rock mixer e be ba o fie na e bi esi u ka mu bo no no anopa ewia enwumre otumi no me pacho en chan yare ansa e be di fo se e dro bua e dro ebuo edro we ye dro ebuo ma edro bi a wonu bi a obetumi anom na ebuo ma edro ni su edro ni djuma na ho ade ebe ye onipadum na timi ayama na sipiesita angel rock